Toru ko te kupenga o maru ao nui. Te kupenga o maru ao nui. A, hei te takaumarima miniti ki te kotahi karaka i te ahi-ahi, ko te rōpū tuawhā, ko te rōpū manu huia. Te rōpū manu huia. A, hei te rua takau miniti, mai te kotahi karaka i te ahi-ahi, ko te rōpū tuarima kātū, ko te ngākau o te awa. Te ngākau o te awa. Te rāpia i kātahi ka whakatā, ka paku whakatā, ka paramanoa. A, hei te haurua mai te rua karaka, a timata anō ai ngā mahi, a me te rōpū tua ono o te rā, te rōpū tua ono ko te kapa haka o te kura āiwi o whakatipuranga rua mano. A, hei te rima miniti mai te toru karaka i te ahi-ahi, ko te rōpū tua pitu ki te tū mai ko ngā aho rau. Ngā aho rau. Hei te rua takau miniti ki te whākaraka i te ahi-ahi, ko te rōpū tua waru, ko te kāhui kuratea. Te kāhui kuratea. A, hei te takau marima miniti mai te whākaraka i te ahi-ahi, i tēnei ahi-ahi tonu. Ko te rōpū tua iwa ki te tū mai, ko te maurea whiritoi. Te maurea whiritoi. A, te kau meneti ki te rima karaka i tēnei ahi-ahi. Ko te rōpū te kau ki te tū mai, ko te kapa haka o te kura matua o Wainui o Mata. Ka tai ka paku whakatā, ka paku paramanawa pia. Ko te rōpū te kau mātahi ki te tū mai i tēnei rā. Hei te ono karaka i te pō. Hei te ono karaka i tēnei pō. Ko te kura āiwi o Manutuke. Te kura āiwi o Manutuke. A, 25 miniti ki te whitu karaka i tēnei pō. Ko te rōpū 22 ki te tū mai. Ko te whare kura o Kirikiri Roa. Te whare kura o Kirikiri Roa. A, hei te whitu karaka i te pō nei. Ko te rōpū 23 ki te tū mai, ko te piringa, te piringa. Ā, ko te rōpū whakamutunga ki te tū mai, ki te tāwharau o ngā waka i te neira. Ko te rōpū 24 ki te tū mai, ko manukura. Ka tū rātou. Hei. Hei te 25 miniti. Ki te waru karaka i tēnei pō e hoa mā. Nā reira, e hoa mā. Ko ia e nā. Ngā rōpū ka tū mai i tēnei rā. Ki ngā rōpū, ki ngā whakataetai kapahaka a motu mō ngā kura tuarua ara ko te tāparau o ngā waka. Nā reira, e hoa mā. Ko ia e nā ngā kōrero mō taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. O tū rā mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata. Nē.

0: He tūnga taipari, ka hawa taitimu.
1: E, whai ake nei, me ki, ko ngā rōpū, ka tū mai i te rā nei, ki ngā whakataetae kapahaka āmotu mō ngā kura tuarua. Nō reira, hei tēnei rā, te tūrei, te toru tākau o hune. Anā, hei te tākau mātahi karaka i tēnei ata, ngā mahi e tīmata ai, me te rōpū tuatahi ko te kura o koko huia. Anā, tuarua, 25 meneti ki te 22 karaka, ko te kapunga. Te rōpū tuatoru, hei te 10 meneti mai te 22 karaka, ko te kūpenga o Maru Aonui. Nā, 25 meneti ki te kotahi karaka i te ahiahi ko te rōpū manuhuia. 20 meneti mai te kotahi karaka i te ahiahi, nei, ko te ngākau o te awa. Ka tahi ka paku paramanoa. Anā, hei te hāpahi i te 2 karaka i te ahiahi, timata no ngā mahi, me te rōpū te kapahaka o te kura āiwi o Pakatupuranga 2000. A, hei te 5 meneti mai te 3 karaka i tēnei ahiahi, ko ngā aho rau, ngā aho rau. 20 meneti ki te 4 karaka i tēnei ahiahi, ko te kāhui kuratea, te kāhui kuratea. A, 25 meneti mai te whākaraka i tēnei ahiahi, ko te maurea piritoi. 10 meneti ki te 5 karaka i tēnei ahiahi, ko te kapahaka o te kura matua o Wainui o Mata. Ka tahi ka paku paramount. Ka tahi. Hei te ono karaka i tēnei ahi pō, ko te kura āiwi o Manutuke. Te kura āiwi o Manutuke. Anā, hei te 25 meneti ki te whitu karaka i tēnei pō, ko te whare kura o Kirikiri Roa. 10 meneti mai te whitu karaka i tēnei pō, ko te piringa, ko te rōpū whakamutunga ki te tūmai i tēnei rangi e hoa mā, ki te tāwharau o ngā waka ko Manukura. Ka tūmai rātou hei te 25 meneti ki te waru karaka i tēnei pō. Anā, ka tū katoa ngā rōpū nei ki Ōhotu Tāiti. Anā, ko Mercury Bay Park, Tauranga Moana.